0: ratata, trička, ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Hit Radio.